0: Nice to see you again, Jeeves. Very miss you. So, baby, you miss me too?
1: Мереке құтты болсын, достар! Керемет, дәл осылай, ағайын.

қар басып пішірген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ем.

0: үлкен рахмет ағайын. Мен сіздерді қатты жақсы көрем ағайын. Үлкен үлкен рахмет.
1: Торабия Димаш.
2: Summer with Radio Dimash.
3: Jazz Dimash Radio Sne.
4: Lato z Radiem Dimash.

өзенде ағып кетер жұлдызың сөнбесін жалғанда қол жетпей тұрып асыл арманға өтеді ай өмір

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесіз айтып көрекші. Көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүлдей. Керемет, қуанышым. Желбіріпкен сезім желкенің.

Маринен ән аттығынан кейін Лейла деген ән әттерін бітірсіздер. Ағай, шамал көңілдер өндіріңші, ағай. Ағай, күшкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

0: концертіміз жақсы өтсін десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, сөйлеп тек қызылмай, ұялмай дауыстарымыз шығарып отырамыз. Келсін қағайыр! Мені жүгірек!
1: Аста!

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесіз айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естім көптір. Ағай, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлі, гүлі, гүлі, гүлі. Керемет, қуанышым. Желбіріпкен сезім желкенін. Тағы!